0: Sport Radio. Yung yekere wer kwaro.
1: Alijani wiyu
2: mar me pacho.
0: Iti yunyo or radio.

0: Mar me pacho.
1: Iti winyo or radio. Iti winyo.
0: Iti winyo.
1: Iyibi yibi kai or radio keken. Iti winyo or radio.

0: Por Radio. Piyum yit kere wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Iti yunyo Or Radio. Piyum chun kere wer kwaro.
1: Piyum chun kere wer kwaro.
0: Pimar me pacho.
1: Pimar me pacho.
2: Iwan lang yu biru te. Iloka kalu pene.
0: Iti yunyo Or Radio.

0: chun kere wer kwaro.
1: Piyom chun kere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yo bido tela.
3: Iloko kamu pene. Iti winyo o radio. Piyom chun kere wer kwaro.
1: Piyom chun kere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yo bido tela.
3: Iti winyo o radio.

0: Pod Radio. Iyom yekere wer kwaro.
1: Alishani
2: Marme pacho.
0: Iti yunyo Pod Radio.

0: Ebajo. Itiyunyo or radio. Piyom yekere wer kwaro.
1: Bimar me pacho.
0: Itiyunyo or radio. Or radio.
1: Or radio. Or radio. Or radio. Or radio.

0: Mar me pacho.
1: Iti yunyo or radio. Piyum yik kere wer kwaro.
0: Mar me pacho.
1: Iti yunyo or radio.
2: Rocky Pan.

0: chun kere wer kwaro. Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yo biru tela.
0: Iti winyo o radio. Biyong chun kere wer kwaro.
1: Biyong chun kere wer kwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yo biru tela.
0: ET Winyo or Radio. Or Radio.
1: Or Radio. Or Radio. Or Radio. Or Radio.